Chong bu ya mi ham ta we yo chung ki, ngos bu ya we su ma buena moza. Ngati lin ta yo te soña.